lo chong nam cho sim lai na ti ri le chen na ya chi ti xu be tu ti ru ge na ya ge lu xie ka tang bo chu bo sim zhu la ta ge san qu so la ki nyam xie zi tong ge gu gen xie ti se na han do

lo chong nam cho xem lai na thi ri le chen na ya chi ri xu be tu du ru ge na ya ge lu xie ka tang bo chu bo sam zhou la ta ge san chu zo la ki nyam xie zi tong ge gu gen xie di se na han do